0: Jos nažiam aš viščio tekis bokojom liubižyšį, žiūrcim bam, pšaša rydne lyšaitskai cas.
1: Raz, dva, či!